Voilà, Mda Bonne Pet, Tabay Njegke, Gunjig, Mrasi, Bonne Pet, que Taji, Lo Soldat, ou Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Mamte de Mbiri Yassigé, Kadesim Berur Kol. Girko Djani, Ngeguto, Dag, ou Dion. Nagang Mia. O Djak Lando, Deong Mbirde. Ake Ngania, Ngang Mia. Ke kambe kin jamanat la ogir ko jani ko docteur mbay tolum weyna nin kambe kin jamanat la ogir ko jajil ko mbabe nin kambe nin kambe kin jamanat la o gir ko jia gir kagyo nin kambe kin jamanat la ke gir ko jia ne ke lewyo nin kambe ke jamanat la o nge de ko mundu koro kaga mbal kabra malande gindon ndon ndon na na na un kum ko ngai kare nan ber kla yo adi ber kla yo bobde Nando dungo konde mbayel ndum Simon Pierre mbayel ndum Simon Pierre ni waguto ko ndoko jogi di Syria na me ko gindi kame to way kembe ko mundu ta dinga to jigo moy krant lo ko ando taba to kembe ko mundu to ndogi ani ko nge guto ko adi quartier Dumber ingor ko tere bibi alen nge guto ningti ko samaji adi ndoko to mutai na me ko gindi kame to way kembe ko kar koro kaga bay dam ko mundu to nuba de nuba ko hotel ta kadu ko jilnge guto nuba lo ko ma je kem convenient ne ko mbay na mbay no ji bermia timon ik mbat no ji bermia jason pasteur kularambay kaltar Pasteur Mbaye Resema Simeon Yik Pasteur Sangbaye Kaltar Dion Yoma Florent Kei Mbaye Nduba Nestor Mbaye Naibeye Honoré Akei Mekon Dene Akila Yik Madame No Ngayim Rite Akei Yik Madame Bonoji Sylvie Baira kula archive dang laibe malande ni kembe kyamet la na un kum kongai ade ne nan ber kla di ber kla ngon nan de ake ngo kon de nga de yik dubai ji yurbe dubai ji yurbe ni ba ko tok ndoko jogi di syria na me kembe kyamet la ringa tu ji ta ba ku ngo de ko ro bu bu tu ber kla yo ndo nat ni kne rum nataniel Ake mbaye om derumba pasteur bembaye nason ake dali dalum kunda ayens njini kembe ke dojigi ike njerabe klison ake laringa morit ne mian simeon saria mian dum ike toidom kaltar Beri Edouard Malani ni kembe kbe togo mbayi ta goduma Julien Bulatari Isaac ni kembe klara na ndumber klayo to John Yom Arisha ake sang noji Martin Malani ni joy kembe ki ribatu l'île de le Thérèse ne l'aide Julie mbayi to juma Philemon Mekombo Luc Nairom Berthe Larmbaye Céline Matibeye Njikali Degundo Malangini Kembe Mundo Yik Meme Jimaji Lawrence Baigadum Birmian Banjini Gonang
Maroc to yike jingam tuji filemon yiba jikem bi kam jara sama na ndum bir kla yonto alan nge guto ning tik ndo samaji ali ndo kutum ta ina me ni ba warni ne re ne kem do kutu ani ku bay no jimber mi a karche atronto go to sukum sukumani a iklan nge guto ning te to pa de ku tokrat Yik meshe ajinganya afinji su. Niba nyen jikem karche farsha te ari kokuvil wa manambisit lai farsha kokuvil ande je inanare kumsi oso do mandan to te ake won indani karche te mandani ne mami. Aden jingai. Ni tapa ni ati indogo ada ikan do merkri jin do kujuk di mehe nama ikut kunci kami tu. Bang boleh lagi nanti jalan ni ati lau indogo ali. Kubu ke ronte bay lai rob ke bal tu citu bal dorang kono be. Oh bay tong sa kan jantu bay babush. Ni ba bal titi bal dorang ko. Adnan tejini na na re kumi oso donte ake woni dan kati to baki bar bar kini muru ad mam to de laya kati si sosande trente quatre vingt treize zero trois sosande trente quatre vingt treize zero trois di kut mei gidi jo kut muta gidi kogi kut ndo gidi muta goto muta ni muru ko kong jo quatre vingt quinze quatorze soixante six quatre vingt seize quatre vingt quinze quatorze soixante six quatre vingt seize Kutundoko gidi mi, kutu gidi so, kutu mehe gidi mehe, kutundoko gidi mehe. Nem kan bangin gaya le, kade mamu nambi situ, naji kudo pe itu, jitile kawro, chobwe Gabriel, awun pa kerang kudo kade awi.

gangela tararone moimbanga modunega karibaura ngokom sikambalam ne yam sabo sikambalam ne yam maibo sikambalam ne yam mulabo malama moimbanga mamodunega karibaura sikambalam ne